0: гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідування туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
3: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Соток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба. Двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
4: Насправді нічого особливого не відбувається. Переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
3: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
5: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
3: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. екологію. Думки зараз почуємо.
6: Вихай дорожче, але зато буде машина дорожче служила.
7: Привикнуть.
6: Що таке?
8: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує, тому що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
9: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
10: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
11: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, щоб людей не нагружати такими.
12: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник Департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання власне підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування, тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у повсякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години. Тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
7: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на 1 рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили, це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар, дуже сучасна посада, оператор безпілотних літательних апаратів, от, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, от, соціальний захист та гарантії, от, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. От, також кар'єрне зростання. От, людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, от, паралельно розвиватися і досконалюватися. От. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: З 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на фейсбук-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд Івано-Франківської області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це студію розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Такі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева, там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. Зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено.

0: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осі, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у

коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпаття підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округ Круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої. Пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратам через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні, зокрема, для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадян, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном, оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3000 осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуть.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідування туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку «Резерв плюс». Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Так у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літр пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба, з 1 травня 5-відсотковий норматив був. Цього року вже переходимо на 7-відсотковий. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Ви хай дорожче, але зато буде машина дорожче служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива, а це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощить, теме температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади, і тому ми сьогодні, перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування, тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи, а коли у вас організовано харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
7: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ми ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд Івано-Франківської області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошляхом 06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М-06, це Київ-Чоп, не було в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева. Там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. Зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6.

0: місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатця підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратам через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадян, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном, оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3000 осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуть.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідування туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Так у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літр пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба, з 1 травня 5-відсотковий норматив був. Цього року вже переходимо на 7-відсотковий. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Ну, хай дорожче, але зато буде машина дорожче служила.
9: Привикнуть.
8: А що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології. Там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організовано харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
0: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар, дуже сучасна посада, оператор безпілотних літательних апаратів, от, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, от, соціальний захист та гарантії, от, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. От, також кар'єрне зростання. От, людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, от, паралельно розвиватися і вдосконалюватися. От. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають право, можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Більцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп – головна транспортна магістраль Закарпаття завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. І їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Деякі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева. Там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. Зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи.

0: фінансування виробництва українських дронів. Одинадцяте червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округ Круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні, зокрема, для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуть.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Соток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Плавно переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%, це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Рухай дорожче, але зато буде машина довше служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади, і тому ми сьогодні, перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування, тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи, а коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки в свій час на будівництві. Я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
0: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на 1 рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на фейсбук-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малега. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо, якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Букачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева, там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. Зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут»

0: військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатця підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначили в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округ Круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої. Пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3000 осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Соток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%, це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни і чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Рухай дорожче, але зато буде машина довше служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Розумію, не чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюється повністю

0: повністю всі групи м'язів. І так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
2: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у повсякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
3: Мені допомагає з реабілітацією руки в свій час на будівництві. Я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор домовоїна Микола Крошний.
4: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
6: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада, оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
7: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвідчуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: З 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
5: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
4: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
7: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут все по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
4: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп – головна транспортна магістраль Закарпаття завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
8: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева, там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. А зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено, підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Берегівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
4: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу

0: На Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30. На Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження живої сили, 3 пункти управління БПЛА та 2 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Музика. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції.

0: Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпаття підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначили в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округ Углену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи, а коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки в свій час на будівництві. Я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
2: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили, це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено

0: один резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. Червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Житель Прикарпаття намагався провести в Україну 558 заборонених таблеток. В мікроавтобусі 33-річного водія з Прикарпаття прикордонна служба виявила таблетки, які містять заборонені наркотичні засоби та психотропні речовини. Зафіксувала адміністративне порушення, щодо якого склала відповідний протокол. Основні факти події – водій мікроавтобуса 33 роки, родом з Прикарпатського регіону. У транспортному засобі виявили таблетки з вмістом наркотичних та психотропних речовин. На правопорушника оформили протокольні документи, що засвідчують порушення законодавства. Наразі справу передали до компетентних органів для подальшого розгляду відповідно до чинного законодавства України. В Івано-Франківську співробітники боротьби з наркотиками організували спеціальне навчання для бійців КОРДу. В Івано-Франківську оперативники управління боротьби з наркозлочинністю провели спеціальний тренінг для бійців КОРДу, присвячений роботі в умовах хімічної небезпеки. Штурмування підпільних нарколабораторій завжди супроводжується підвищеним ризиком для життя правоохоронців. Загроза полягає не лише у можливому збройному опорі, а й у високій токсичності випарів, які можуть бути смертельно небезпечними. Основні виклики під час операції – небезпека з боку озброєних злочинців, які захищають свої незаконні виробництва, вплив отруйних хімічних речовин, що використовуються у виробництві наркотиків, потреба у правильному застосуванні індивідуальних засобів захисту та спеціального обладнання, організація чіткого алгоритму дій під час рейдів для мінімізації ризиків. У межах тренінгу оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обговорили з бійцями КОРДу особливості роботи у хімічно небезпечних умовах, відпрацювали практичні навички використання захисного обладнання, а також методики швидкого реагування на небезпечні ситуації. Особливу увагу приділили питанням безпеки як власної, так і колег, щоб забезпечити максимальний рівень захисту під час проведення рейдів. Цей тренінг є частиною комплексної підготовки правоохоронців до операції проти наркозлочинності, спрямований на підвищення ефективності та безпеки їх діяльності. Завдяки таким навчанням підрозділи КОРД здобувають необхідні знання та навички для ефективної роботи у складних і потенційно небезпечних умовах, що сприяє успішному виконанню завдань із забезпечення правопорядку та боротьбі з нелегальним виробництвом наркотиків. До державної освітньої системи «Мрія» приєдналося 303 школи Івано-Франківщини. Упродовж цього навчального року вчителі обласних освітніх установ виставили 14,8 мільйонів оцінок у цифровій платформі «Мрія». Крім того, додали 2,2 мільйони домашніх завдань, а також зафіксували 5 мільйонів випадків відсутності учнів. На сьогодні «Мрією» користується понад 51 тисяча мешканців Івано-Франківської області. У подальшому процес цифровізації освіти в регіоні триватиме і до екосистеми матимуть змогу приєднатися значно більше шкіл. Підключення до платформи «Мрія» є безкоштовним для користувачів та не потребує додаткового фінансування з місцевих бюджетів. Екосистема доступна для будь-якої школи, незалежно від її розмірів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки і високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві понад 2,4 мільйони гривень виділили на військових, хворих, а також на спортсменів. У Мукачеві понад 2 мільйони 400 тисяч гривень спрямують на підтримку військових, лікування жителів і на розвиток спорту. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на підтримку мешканців громади. Зокрема, понад 1,4 мільйони гривень виділять на допомогу військовослужбовцям та родинам полеглих захисників України. Ще понад 1 мільйон гривень матеріальної допомоги отримують 31 житель громади, які потребують дороговартісного лікування. Також виконком затвердив грошові винагороди спортсменам за досягнення на змаганнях, збільшив фінансування програми підтримки рятувальників та встановив тариф на новому паркувальному майданчику на вулиці Вокзальній. У міськраді зазначили, що такі рішення спрямовані на соціальний захист жителів громади, підтримку військових, розвиток спорту та посилення роботи служб порятунку. На Закарпатті медики терміново транспортували однорічну дитину до обласної лікарні. На Закарпатті бригада екстреної медичної допомоги терміново транспортувала дитину віком 1 рік і 2 місяці до обласної дитячої лікарні. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Пацієнт мав низку тривожних симптомів – млявість, відмова від їжі та пиття, блювання, підвищення температури тіла, асиметрія обличчя та ригідність м'язів потилиці. Попередній діагноз – гострий менінгоенцефаліт. Під час транспортування дитина перебувала на кисневій підтримці. Перевезення здійснила бригада екстреної медичної допомоги під керівництвом лікаря Гарбака Юрія Юрійовича. Медики нагадують, що на Закарпатті, як і всюди, в дітей небезпечні стани можуть розвиватися дуже швидко. При появі тривожних симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу і викликати 103. Рятувальники б'ють на сполох. За день в області зафіксували 7 пожеж сухої трави. Лише за добу на Закарпатті виникло 12 пожеж, з яких 7 – це загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше таких випадків зафіксували на Хущині, де сталося 4 пожежі. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, основними причинами загорянь залишаються людська необережність та навмисне спалювання сухостою або сміття. В ДСНС нагадали, що суха рослинність займається надзвичайно швидко, а у вітряну погоду вогонь може миттєво поширитися на великі площі, перекинутися на лісосмуги, господарські споруди чи житлові будинки. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб вберегти майно, довкілля та людські життя. На Закарпатті зафіксували нові випадки незаконного утримання громадян у ТЦК. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли 2 нових звернення щодо незаконного утримання чоловіків у ТЦК та СП Закарпатської області. Йдеться про утримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх випустили. Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі утримували хлопця, якому ще не виповнилось 25 років. Інший чоловік, як зазначили в повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку «Резерв Плюс». Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують 2 неповнолітніх дітей. – На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати

ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, незвагнена сокола.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців за що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадяни. Наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідування туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
2: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
3: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
2: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
4: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплати. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
2: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
5: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втрати є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНа з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

0: України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Кузькому радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: I know you're gonna dig this.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
2: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісних. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
3: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є. Для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
2: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
4: Ну, дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплати. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які власне є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
2: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
5: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, то воно офіційно стоїть до 1 вересня 26-го року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНАВ з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів.

0: таку програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновула облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, буде встановлюватися висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, ну, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну то як піде роботи? Вони б нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було б де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів в департаменті благоустрою для різних скверів на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Всього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Горький, Полоцьк. А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1,5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати

ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновула облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну то як піде робота? Вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було б де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних скверів на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершились чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.
12: Побережжя. зачиняється. Наступна станція.

Я знайшов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сорта на дреди змивалася, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів, загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла – 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Всього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією, коштів. Надійшло до бюджету 3 411 28 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: попадій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184

0: Українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок. Повідрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на Фейсбук сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин, мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Ну,

0: Сульска. Радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Вчилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: Тренувалися.
7: А як тренувалися?
6: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
8: І капітана.
6: І були капітанами.
9: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми і ми підготувалися вже.
10: Училися.
7: Училися?
10: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів.

0: Російські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. Червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Відчуваєш, що буде, знаєш, що буде не колись, а скоро. Запалають ідеями люди, за майорецтя і прапори. Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї зіскової частини, мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У Печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад. Тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до
2: у нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу Закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччине буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт, це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: А як тренувалися?
5: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
7: І капітана.
5: І були капітанами.
8: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і мої, і ми підготувались уже.
9: Що робили на садочку?
10: Училися.
9: Училися?
10: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-144.

0: критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1,5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
1: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Сональниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Дуже багато активних дівчат, які хочуть щось творити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Ринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Не зупиняйте музику, вона танцюватиме. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського РТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40-60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ та таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгової категорії, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
2: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей у закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Оце відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Подібні не говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30. На Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими.

0: Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маленюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Дуже багато активних дівчат, які хочуть щось створити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок. І як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощ йтиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського ТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне отримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40-60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ та таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон, 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгова категорії, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студіо очільниця Департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
2: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії

0: Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7.30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. Червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: До побачення.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Івано-Франківщині чоловік, який придбав собі фальшивий сан диякона заради уникнення від мобілізації, визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Крім того, він допоміг іншому військовозобов'язаному також отримати статус диякона Православної церкви України. З тією ж метою цю послугу підсудний оцінив у $2000. Половину суму залишив собі, решту віддав спільнику. Про це йдеться у вироку Калицького міськрайонного суду. Обвинувачений уродженець старого села Львівської області, який працює охоронцем на заводі в Івано-Франківську. На отримання має двох малолітніх дітей. Не пізніше квітня 24-го року у Калуші він звернувся до чоловіка, щодо якого до суду скерували окрему справу з пропозицією безпідставно оформити та надати йому документи про нібито набуття священичного сану диякона. Коштувала ця послуга $1000. Вигода та кривопілля серед домінантів The Best Tourism Villages. Державне агентство розвитку туризму України спільно з експертами визначило українські села та селища, які представлятимуть країну в міжнародній ініціативі. Вигода – центр екотуризму та карпатського трамваю Криворівня, духовне серце Гуцульщини. Також номінацію потрапили Опішня на Полтавщині, Меджибік та Китай-город, що на Хмельниччині. 21,5 мільйона гривень. Таку суму планують спрямувати з коломийського бюджету на виплати і допомогу нашим захисникам, розповів МТК міський голова Богдан Станіславський.
2: Що, скажімо, стосується виплати допомог, то закладено 26 рік 21,5 мільйон, то станом на сьогоднішнє число виплачено вже 8 мільйонів 300 тисяч. Це є і тактичне обладнання, 1 500 000, 1 230 000, це підтримка захисників під по контракту, яким виповнилось, які йдуть на контракт 18-24 роки, 800 тисяч – допомога на лікування після поранення, і 4 мільйони – це виплата родинам загиблих. Що стосується підтримки військових, в бюджеті є 25 мільйонів. Станом на сьогодні проплачено 7 мільйонів 100. З них це 3 мільйони субвенція на вибухові речовини для нашої десятки, 2 мільйони 640 – це теж субвенція на НРК. Це наземні роботизовані комплекси, це зараз є саме найбільша потреба. І також ми маємо замовлення від нашого медика Олега Токарчука, який зараз служить десятці, два таких НРК для того, щоб вивозити наших бійців, які поранені з поля бою. Але є та своя черга, тобто ми замовили на вересень десь буде, і тоді ми ще тут дамо субвенції. Також 1 мільйон ми дали на 102-гу бригаду, це наш батальйон тероборони. Ми закупили, також є депутати, які своїх депутатських коштів майже 3 мільйони направили для допомоги нашим військовим. В основному це якраз батальйон «Стриж», цей же ж батальйон безпілотних систем. Наскільки маємо таку фінансову можливість, це крім того, що ми 10 таких також розробили безпілотних «Стриж», це розробка нашої десятки, наших конструкторів, і це тут більше така робота вже є Олександра Тарасюка, він координує цю роботу, тобто ми зараз до дня безпілотника також 10 від коломийського бізнесу передаємо 10 таких дронів, це розробка їхня є, і крім того, що передавали машини, які ми висвітлювали неодноразово.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини. На цю годину почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Уфимское радио. The story has become a legend.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Колишній виконувач обов'язків начальника Ужгородського РТЦК, а також начальник групи військового обліку та інструктор РТЦК, яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов'язаного, перебувають у камерах СІЗО, призначених для тримання військовослужбовців. Наразі заставу за начальника групи та інструктора не внесли. Про це Суспільному повідомив начальник Закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василь Анталовський. Нагадаю, 5 червня суд взяв під варту виконувача обов'язка начальника Ужгородського РТЦК без права внесення застави. Іншим двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести застави 266 тисяч і 998 тисяч гривень. Нагадаю, що обов'язки начальника Ужгородського РТЦК виконуватиме підполковник Олександр Шаповал. Раніше Олександр Шаповал обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. Традиційно Закарпаття приймає на відпочинок дітей з прифронтових територій та зони бойових дій. Наразі списки дітей, які бажають оздоровитися, формують і будуть розподілені протягом літнього періоду. Варто додати, ціни на путівки зросли порівняно з минулим роком, найменше 1400 гривень за добу і понад 2000 гривень залежно від форми власності закладу. Це п'ятиразове харчування, проживання, анімація, дозвілля. Минулоріч вдалося оздоровити 18 тисяч дітей у закарпатських закладах, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Оздоровлення дітей через спорт. Зараз до нас приїдуть три області. Це Київська, Запорізька і Донецька область. Гарна ідея, тому що дійсно наші діти, ворог в них украв дитинство. І повертати дітям дитинство – це наш обов'язок. Тому також виділили 5 мільйонів на оздоровлення цих дітей. У межах проєкту «Карпатська зміна», яку ініціював президент України, на Закарпатті в двох локаціях будуть відпочивати дітки з прифронтових областей. Саме в Соляві та Ужгороді дві локації. Дітки будуть займатися спортом, будуть займатися футболом, іншими видами спорту. Також будуть відвідувати туристичні місця і також місця історичні. Це буде проходити з 1 червня по 14-те одна відпочинкова зміна, і наступна буде з 15-го по кінець місяця, по 30-те число. Всіх разом ми думаємо оздоровити близько 300 дітей. Закупляємо обладнання, закупляємо для медичних закладів, для освітніх закладів, продовжуємо ремонтувати дороги.
1: В Ужгороді 13 та 14 червня у місцях загального користування проводитимуть планову дератизацію, винищення гризунів. Місцевих жителів просять стежити за дітьми та домашніми улюбленцями під час прогулянок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. За даними відомства, планові заходи з винищення гризунів проводитимуть у скверах, на схилах річки та в інших місцях загального користування. У дописі міської ради додали, що містян просять не залишати дітей без нагляду та уваги. Важно стежити за домашніми тваринами, особливо під час їх вигулу поблизу річки і у скверах. А крім того, відомстві звертаються до підприємців та суб'єктів господарювання з пропозицією долучитися до винищення гризунів на закріплених за ними територіях та у приміщеннях. В Ужгороді середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тисячі гривень на місяць. За рік ціна зросла на 20%. Про це розповіла керівниця статистики одного із сайтів з оренди квартири Людмила Кирюхіна. Найчастіше житло винаймають у мікрорайонах Боздош і БАМ. Найбільший попит на оренду квартир спостерігають у липні. На Переченщині 7-річний хлопчик травмувався під час гри. За попередньою інформацією, дитина випадково прищемила палець дверима. Травма виявилася серйозною. У дитини діагностували травматичну неповну ампутацію нігтьової фаланги другого пальця правої кисті. Медики надали необхідну допомогу. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 50.

0: пілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги «Павутині» надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підейчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
2: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
3: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
2: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
4: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційних заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
2: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
5: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНОВ з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ

0: та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місце події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіт. З бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили брюківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну це як піде роботи. Вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик. Було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було. Пару дерев, не вистачає тут парку. Тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічній біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершились чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів, була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: until I end up dead. Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
1: Події війни говорить Стратком.
2: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин, мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждвор'я, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто повільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад. Тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новий.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабече буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагати самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, на початку ми чули історію цього всього. Тому, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними вже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Вчилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: А як тренувалися?
5: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
7: І капітана.
5: І були капітанами.
8: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і ми підготувалися вже.
9: Училися. Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попаді війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: ...265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: ранку. Гуцульське радіо.
1: One, two, three, four.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маленюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Дуже багато активних дівчат, які хочуть щось створити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок. І як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1500 людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського РТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне отримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40 і 60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ на таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок. Розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
2: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблоку

0: вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Івано-Франківщині чоловік, який придбав собі фальшивий сан диякона заради уникнення від мобілізації, визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Крім того, він допоміг іншому військовозобов'язаному також отримати статус диякона Православної церкви України. З тією ж метою цю послугу підсудний оцінив у $2000. Половину суму залишив собі, решту віддав спільнику. Про це йдеться у вироку Калицького міськрайонного суду. Обвинувачений уродженець старого села Львівської області, який працює охоронцем на заводі в Івано-Франківську. На отриманні має двох малолітніх дітей. Не пізніше квітня 24-го року у Калуші він звернувся до чоловіка, щодо якого до суду скерували окрему справу з пропозицією безпідставно оформити та надати йому документи про нібито набуття священичного сану диякона. Коштувала ця послуга $1000. Вигода та кривопілля серед номінантів The Best Tourism Villages. Державне агентство розвитку туризму України спільно з експертами визначило українські села та селища, які представлятимуть країну в міжнародній ініціативі. Вигода Центр екотуризму та Карпатського трамваю Криворівня, Духовне серце Гуцульщини. Також номінацію потрапили Опішня на Полтавщині, Меджибік та Китай-город, що на Хмельниччині. 21,5 мільйона гривень. Таку суму планують спрямувати з коломийського бюджету на виплати і допомогу нашим захисникам, розповів МТК міський голова Богдан Станіславський.
2: Що, скажімо, стосується виплати допомог, то закладено бачу цей рік 21,5 мільйон, то станом на сьогоднішнє число виплачено вже 8 мільйонів 300 тисяч. Це є і тактичне обладнання, 1 500 000, 1 230 000, це підтримка захисників по контракту, яким виповнилось, які йдуть на контракт 18-24 роки, 800 тисяч – допомога на лікування після поранення, 4 мільйони – це виплата родинам загиблих. Що стосується підтримки військових, в бюджеті є 25 мільйонів. Станом на сьогодні проплачено 7 мільйонів 100. З них це 3 мільйони субвенція на вибухові речовини для нашої десятки, 2 мільйони 640 – це теж субвенція на НРК. Це наземні роботизовані комплекси, це зараз така є саме найбільша потреба. І також ми маємо замовлення від нашого медика Олега Токарчука, які зараз служить десятці, два таких НРК для того, щоб вивозити наших бійців, які поранені з поля бою. Але є та своя черга, тобто ми замовили на вересень десь буде, і тоді ми ще тут дамо субвенцію. Також 1 мільйон ми дали на 102-гу бригаду, це наш батальйон тероборони. Ми закупили, також є депутати, які своїх депутатських коштів майже 3 мільйони направили для допомоги нашим військовим. В основному це якраз батальйон «Стриж», цей же ж батальйон безпілотних систем. Наскільки маємо таку фінансову можливість, це крім того, що ми 10 таких також розробили безпілотних «Стриж», це розробка нашої десятки, наших конструкторів, і це більше така робота вже є Олександра Тарасюка, він координує цю роботу, тобто ми зараз до дня безпілотника також 10 від коломийського бізнесу передаємо 10 таких дронів, це розробка їхня є, і крім того, що передавали машини, які ми висвітлювали неодноразово.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини. На цю годину почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Колишній виконувач обов'язків начальника Ужгородського РТЦК, а також начальник групи військового обліку та інструктор РТЦК, яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов'язаного, перебувають у камерах СІЗО, призначених для тримання військовослужбовців. Наразі заставу за начальника групи та інструктора не внесли. Про це Суспільному повідомив начальник Закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василь Анталовський. Нагадаю, 5 червня суд взяв під варту виконувача обов'язка начальника Ужгородського РТЦК без права внесення застави. Іншим двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести застави 266 тисяч і 998 тисяч гривень. Нагадаю, що обов'язки начальника Ужгородського РТЦК виконуватиме підполковник Олександр Шаповала. Раніше Олександр Шаповала обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. Традиційно Закарпаття приймає на відпочинок дітей з прифронтових територій та зони бойових дій. Наразі списки дітей, які бажають оздоровитися, формують і будуть розподілені протягом літнього періоду. Варто додати, ціни на путівки зросли порівняно з минулим роком найменше 1400 гривень за добу і понад 2000 гривень залежно від форми власності закладу. Це п'ятиразове харчування, проживання, анімація, дозвілля. Минулоріч вдалося оздоровити 18 тисяч дітей у закарпатських закладах, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Оздоровлення дітей через спорт. Зараз до нас приїдуть три області. Це Київська, Запорізька і Донецька область. Гарна ідея, тому що дійсно наші діти, ворог у них украв дитинство. І повертати дітям дитинство – це наш обов'язок. Тому також виділили 5 мільйонів на оздоровлення цих дітей. У межах проєкту «Карпатська зміна», яку ініціював президент України, на Закарпатті в двох локаціях будуть відпочивати дітки з прифронтових областей. Саме в Сваляві та Ужгороді дві локації. Дітки будуть займатися спортом, будуть займатися футболом, іншими видами спорту. Також будуть відвідувати туристичні місця і також місця історичні. Це буде проходити з 1 червня по 14-те одна відпочинкова зміна, і наступна буде з 15-го по кінець місяця, по 30-те число. Всіх разом ми думаємо оздоровити близько 300 дітей. Закупляємо обладнання, закупляємо для медичних закладів, для освітніх закладів, продовжуємо ремонтувати дороги.
1: В Ужгороді 13 та 14 червня у місцях загального користування проводитимуть планову деретизацію. Винищення гризунів. Місцевих жителів просять стежити за дітьми та домашніми улюбленцями під час прогулянок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. За даними відомства, планові заходи з винищення гризунів проводитимуть у скверах, на схилах річки та в інших місцях загального користування. У дописі міської ради додали, що містян просять не залишати дітей без нагляду та уваги. Важно стежити за домашніми тваринами, особливо під час їх вигулу поблизу річки і у скверах. А крім того, відомстві звертаються до підприємців та суб'єктів господарювання з пропозицією долучитися до винищення гризунів на закріплених за ними територіях та у приміщеннях. В Ужгороді середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тисячі гривень на місяць. За рік ціна зросла на 20%. Про це розповіла керівниця статистики одного із сайтів з оренди квартир Людмила Кірюхіна. Найчастіше житло винаймають у мікрорайонах Боздош і БАМ. Найбільший попит на оренду квартир спостерігають у липні. На Перечинщині 7-річний хлопчик травмувався під час гри. За попередньою інформацією, дитина випадково прищемила палець дверима. Травма виявилася серйозною. У дитини діагностували травматичну неповну ампутацію нігтьової фаланги другого пальця правої кисті. Медики надали необхідну допомогу. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів – перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.

вічних за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля, тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживань. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
5: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружецький.
6: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
5: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
7: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
5: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
8: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, то воно офіційно стоїть до 1 вересня 26-го року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНАВ з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старший інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, буде встановлюватися висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну це як піде роботи, вони б нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни, слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик. Було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було. Пару дерев, не вистачає тут парку. Тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічній біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розстріляне відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так? Або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів, загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла – 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією, коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуйського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждвор'я, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір-Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір-Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮ США у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт, це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, на початку ми чули історію цього всього. Тому, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: Тренувалися.
7: А як тренувалися?
6: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
8: І капітана.
9: І були капітанами.
10: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і мої, і ми підготувались уже.
7: Що робили в садочку?
11: Училися.
7: Училися?
11: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
12: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району.

0: Вам розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
1: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
0: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
2: Дуже багато активних дівчат, які хочуть щось створити, а особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
0: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
0: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1500 людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського РТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40-60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ та таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і

0: адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Оце відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер два. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайти обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживань. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
5: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружецький.
6: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
5: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
7: Це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Да. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі. І частково мобілізувати саме з цього сегменту.
5: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
8: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 26-го року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНов з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, буде встановлюватися висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Місяць-два, ну, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну то як піде робота? Вони б нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було б де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних скверів на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розстріляне відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дивоноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Всього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на Фейсбук сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. Через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір-Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір-Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріги за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва у Мукачево відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
8: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128 механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
9: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
10: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
11: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
12: Тренувалися.
13: А як тренувалися?
12: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
14: І капітана.
15: І були капітанами.
16: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і мої, і ми підготувались уже.
17: Що робили в садочку?
18: Училися.
17: Училися?
18: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
19: Про події війни говорить Стратком.
20: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
20: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
19: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: В області поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. На спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
1: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
0: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
2: Багато активних дівчат, які хочуть щось створити, а особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
0: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
0: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощ йтиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського АТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського АТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40-60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ на таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон, 13 з них вищої категорії.

0: Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
1: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер два. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
0: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, до приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або 1. Відповідно, у нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підгайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників Ірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
0: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
5: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
0: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
6: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Да. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
0: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
7: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 26-го року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втрати є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНа з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну це як піде робота, вони б нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни, слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було б де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічні біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так? Або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуйського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на Фейсбук сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин, мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріги за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт, це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: Тренувалися.
7: А як тренувалися?
6: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
8: І капітана.
6: І були капітанами.
9: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і мої, і ми підготувались уже.
10: Що робили в садочку?
11: Училися.
10: Училися?
11: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Події війни говорить Стратком.
13: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
13: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою – тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Сунельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків на